0: Kia ora tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora ana ki o koutou me te mātea koutou I te roa atu ki te iti tieto tātou nuti nuti a te amani. Nuku nea tu I te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI, ko Jeannie Peratea. I te mana kaera, I raro I te wai poinamu I o tangau, o te poti, hua pakari, puke katoa te wai. Ata katoa te tangata, te o volunteers, te piri atu I te akakiki I te o puteone, sandbags, no te pārurua tu I te ngutu are o te tangata, no te e wai puke nei. E o ngā e katoa te tai I o te puti te topa te kiona. E ko te e wai puke nei kua totoa mei Dunedin o te puti ki Tairi Plain pera katoa ki Milton. Tia ia I maanaka e katoa I te wai paunamu I raro I waitaha Canterbury I te tapere ko Selwyn. Ko tupu atu te tai accident I ro tupu e rua pera o irunga I te aranui I te inga oruma turu tangata te I kino atu. E o haronga tu e pōro te. Ko paine I atu te e te ngoro mātoro ki ko I te aramaki I Christchurch. Ko tuko I reato rātou kauchi te tai karere e ka akangaro I mai te ia puputu e pōro nei no te ia tau. E te ia nei uki a rei ko te ia roa te maata o te au haronga tu e te kinoa tūrutu I te ia accident nei. Te tai pēa rātou karanga I e minor injuries e o pakia e rua. Ko te tai pēa rā kua karanga I a rei a long road to recovery. Ko te ia puputu e pōro. Ko kāpiti atu e toru au karapu. Te kāpiki I reato rātou I ngua rei ko BDI. B no Burnham, D no Dunsandle, e I for Irwell. Ko akaranga tō rātou coach a Steve Devereaux e te nāroto ni rei te iau aronga tu e ni I te ta iau tūranga ngatāia rātou. Ko I uki mentally draining. Tara ua ka kumukuma oho a rātou e ka akaraka rātou no te ia mata iti ke mua. Ko te tueanga I rotopu I te All Blacks e te Varani, te rawe I atu ki te kaha stadium I Otautai Christchurch, o karanga I arae e sell out po te tiketi autu katoa te All Blacks. Torongo uruma a kai a te All Blacks, torongo uruma rua te Varani. Ka reo ki arae ko Aotearoa katoa nei te mataora I te ia te autu atu te All Blacks. Māre katoa, ko te rāmea tamai te te murimu Tiara ko Dave Rennie, the coach. Apopora o ki kākarongo me koto e te tae putunga I tāna komakoma. A te ia maana ka iri e tū mai ni ka tū e atu te All Blacks ki te pupu o te Itaria ka tū e te rira tū e anga ki Wellington whanganui atara. I te aumata I te rōrai, e o akapapa anga numero kuiku I tā te au puapi I o te api I tūrua. E rutu I rei te taota e anga te au puapi I o te api I tūrua, e tai anere e rimanga uru maari ma au puapi I maata. Te ako ki tā rātou au kuiku I anga tāta, kia akarakara I e tā rātou taota e anga pi. Ko ki te e mai rea, e tai I rutu I te rima o te au puapi I arae ka anono I te mono ka re rauka te mono. E varu pa tene o te iau puapi I nera te akaruki atu e mono I ana ki te tai au arunga e karetakiri o rātou peapā no te api teaching qualification. Me te rimanga uru pa tene o te au arunga e apply nei no te iau nga e anganga kare rātou I era nei te tiri e puapi I. Te rie I rei te tai rimanga uru mā itu pa tene. Ko te ia o ki rea te tai te tumu e kaitamaki nei te au puapi I o te api I tūrua I tā rātou muni e tūtaki na I nei rātou. Te maata nei rātou I te rawe te anganga te iti nei rāo ki te tūtaki. Kāre katoa e maatana te tangata e inangaro nei I te tereni ki rutu I te ia tuanga anganga. Ko te wangare te tu tato nuti no te ia ati angani. Ka komokomo ako o tato akone no te tai nuti ako ko tini pera te ia.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
4: PMN Cook Islands.

0: Ite nei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koia oke te nūti no te au matake nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimonu, ko ki airani. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te iti tangata. Ite ati anga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukaria mai. Te kariro nātou tātou te ke maru iroi, nā ta aruaranga tira, maria tū oro, e oronga mai te reira.
1: Kia ora nei tātou katoa tō, te iti tangata e korongorongo mai nei, ta tātou nūti i te ia i nei. Ia i tāpati no mātou i te ipukaria peraktoa, ki tātou katoa tō e no mere Aotearoa i peraktoa vo oke i te ipukaria katoa tō, takapini i te nei ia. I te mea i ta korongorongo mai nei, koe te nūti no roto mai tō tātou ipukaria, kia ora nei koto i te aro mātou te tua. Te nūti māta ta tātou ka ko te onongo urumata iti o tō tātou areri. Ratu i te tua tō ko te onongo urumata iti te, te kasina mō i e raroa ka i te ture. Te akaku umayanga i te awariki kātou tō o te kuki airani ke riro mai rātou e i tūranga areriki i raroa ke i te akatereanga, perakato te turuturuanga a te kawamani. No reira ko mātou o tātou te iti tangata ta tātou tūtua, me kore ta tātou arara ko ngā pou e toru ko te tuonga o te kawamani, tuonga o te areriki me kore te aronga mana. E te toru ko tō tātou tama ua, koe e oki ko te ākonoanga i roto i te tuatou, i roto i tō tātou i pukarea. O ki te ana tātou i te ititangata e runga te matapuka te o ngānga tūke te irawe ia, i raroa ke i te tamarumuruanga a te ariariki, i roto i te tuatou ko tai atu te awariki. De takapini i te paeno Pasifika katoa toa pera katoa te ariki vaini o Aotearoa ko ki te o tātou iae, ko te kuini ngā waiono i te pō i taka e atu ki runga te onione o te ipukarea i roto i te tuatou ko tae katoa atu te o rātu no viti mai pera katoa te o ariki i roto i tō rātou tūranga ta aere o te soromona o te pāpua pera katoa arotuma ki runga i te ipukarea i roto i te tuatou e te tangata mānea te anganga te rawe ia pou mai te awariki te tai mai ki runga te tua o tumuta warawaro i te ahariki atu i te o arunga te tomo atu ki roto i te akararangi anga i te onongo urumata iti te rua i roto rai i te atūranga nei no te areriki koe oki ko te akamane anga ko te tai apaiwe erumai anga i te awariki nā runga i te waka marumaru atua ko ki tēna tātou te iamitua waini ko akamania i atu aia e i a ngā marama i topāke nei e kua riro a te ia e akararangi atu i aia ko tomu mai ki roto i te awa i awarua ki e kua tai atu te urupu tangata ki runga i angarurutu ko ki te tātou i te paipai inua nei no karika ariki no reira ko aka ārāwe i atu rātou i roto i te tuatau e te iti tangata waini e maanga nui ta tātou ākonoanga Māori peu Māori ko ki tēna ia mai i te epito mai topāke nei i te akararangi anga i te awariki e tō rātou o matakeinanga. Ko irina ki katoa o ku pou e a tawasini tū mā raurau te tūna ia ki runga i te kai ngākai, te angai i te o tūroto, te iti tangata pera katoa te warunga mana katoa toa o te ipukarea no reira. I roto i te tuatau e tau e akara tātou ki muri. I te tupu i roto i te iara e putumo katoa toa nei i te meo kie ko te awaratake anga te ia. Te ariariki i roto i te tuatau. E te toru o te nūti i roto katoa i te wairua. Ko rawe atu te tuanga anganga turusuru i te areariki ko iau ki te ui ariki ngāte i te o te kuki airani. Ko te pusiputuanga nei, ko tā rātou anganga ko iau ki te ariki atu i te muni te kaha o tūranga ia. Ma kore te kakatina mo ia no te tautiru atu i te anganga tūke e te tāpopa ia nei. E te areariki i roto i te tuatau no reira. Ko riro atu te tuanga o te uanka. Ko te ia o ki tōna acronym, te uanka i te turuturu atu, i te akamātutu atu, i te o programu, te tāpopa ia nei, e te uia riki no te akamātutu atu i tō tātou peo Māori, pera katoa tō tātou tūranga Māori, i runga i te tua o te o inua tūke he kāre uke, ko raroto ngā anake ua Māori, rā ko te pā inua. I roto i tia turuturanga o te turuturu ia te, e nā roto i te pūtē muni a te nutireni, pera katoa, te aputuputuanga no te ene au katoa tō ko iau Conservation International e kua riro te e nā tātou anō rai no te kuki arani e turuturu atu i te o tamanoko anga e te o mumuanga a te o ariki takapini i te ipukaria kua taia te mataiti o te areariki e kua riro te i te tamatao rātu e te anga i atu e te taokatai a kataokatai mai i tō tātou i te tangata katoa tō ki raro i tamurumaruanga a te o ariki. Kua kinamo ia te tai tamakatere. no to tato tsunga o te ture koe hioki ko te Solicitor General I rito te tu ato ka re te papa I te papa o ki tato marira ko Brian Mason ko riro mai aia I rito te tu ato e koe te arataki mata o to tato opati no te ture I rito te tu ato me kore no te Crown Law ko ki te tato I a Brian e mata tōna mata I te aere e no ona ki rito te ipukarea ko akai poipu aia I te tai purotu no mo uke mai e pera katoa I rave ana aia te onganga tuke tuke a te kapa mani e anō no ne no te aka mātutu atu I tō tātou o ture e pera katoa te o akarakaranga te kariru atu I roto I te tō atau I te akaranga no tō tātou ki e tūmenei e te ititangatake ki te tātou e mata ne te anganga tupu ne te ipukarea e te riro ne te e tūranga I te aka mātutu I te kapa mani te oronga meanga I te kite te karape o Papa Brian Mason I roto I te tō atau Te toru o tō tātou nūti I te mea o kie e tōma tēno te reo Māori me kore reo Māori Cook Island te tātani kōrero te rawe I ātua te o api I tuatai o te ia matai siro tau sini e ruangoru maono I roto I te ko tomu mai te ano api I pera katoa te uiriki I te kamatutu atu I te tūranga ne pera katoa I te ankarātu I tā tātou ano tamariki I roto I tō tātou reo I tā tātou au peu I roto I te tuatau. Mane te ki te atu I tātou anō I tūtua nei tō tātou reo Māori I te mea o kie. Ko ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga te te kamatutu atu I teia pera koto I te o ngātu I te tai au re ki tātou anō te maru rui I te tomo mai ki roto I te ia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti. E manga nui te opa I e tomo mene ki roto I te ipukarea I te rawe anganga no runga I te akarakaratu I te runanga takere moana I te e pato mai topaki nei ko tai mai te tai pa I mata e ko te e pa I nā te matini aia e aka aere e rua rai a ngā tangata e no ona ki runga I te e pa I nā rā ko te akatanto no anga me kore I te tanga anganga I te e pa I te rawe I nei te reira te tai tūranga ke I wa o ake I te ipukarea ko ki te nei a te ingo te pa I e ko te Amanda 8605 nā te robots ai e tanga ngāne I roto I te swato no reira o te te tai o nganga I rawe I ne I te akaramata tū atu I tō tātou rū nanga takere moana I te mea o ki e te akaramata tū o I ne I te tūranga no tō tātou I pukarea I tū mai ne pera katoa I te akarakarātu I te o nganga te kariro I te akamatu tū atu I te kimi marama kimi uonu atu I te o mero aere o te rū nanga takere moana I nā ko te iau ki reira te tei o nganga te rawe ia. No tō tātou I pukarea, ko te tei nūti ako o mai, ko ki tēna tātou I te emo nga tangi kā ara te rawe ia tā tātou anō tamariki. Ko rawe katoa I te ia nā tā tātou anō tamariki o te pai tuatai I te api. I roto I te tu atau. Ngā ko parau te ki te atu I tā tātou anō I te tomoanga ki roto I te tūranga nei I te meo ki e. Te vainei rā I te ia maru irui. No tā tātou anō I te akarakarātu I te aonganga e rawe I ane. No runga rā I te suonga o te pāi nua. No reira, mānea te ia I te ki te atu e ko tomu mai ai tutaki ki roto a araura. I roto I te tu atau. Nā tā tātou nūti openga ko ki te ana tātou I tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete I roto I te tu atau me kore ko te tāpora kai. Ko te ngutu are e no o ne tō tātou I tangata ki roto. I roto I te tu ane ka rawe I atu te tai au oko oko anga I te au pākau te ravarava I mai te au iti waine, te au iti tāne me te tarai aere rai me kore te au kete, te pare ko ki te tātou, te au pare rito, te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai I roto I te tuatau me tai mai te tuatau o te trade day ko ki te au tātou a te maramagi mua karawi ia te maewa nui no tō tātou I pukarea no te amata I sirua tau sini e rongo uru maono no reira te tā papa ne te o iti vaine te o pāe nua I te apai mai tā rātou o meka meka aere I te oko atu ke tātou I raratonga pera katoa ki te o tūroto e aere mai nei ki runga I te tua te inua no reira I te iti tangata I roto I te tuatau te vaine e maanga nui te o nganga te kariro I te akamātu tū atu I tō tātou I pukarea e pera katoa I te akaramata tū

0: now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa ki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu Cook Islands. E reo o te iti tangata Cook Islands.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia rana tātou kaha tōtoa, tētā tātou nuti i roto i te reo Kuki Airani Māori, te tātou i atu e Moana David. Te ohoanga o te awa-awa i runga i te mākete ti vare-vare. Kua kitea mai, i roto i te o awa-awa e oko ia nei i runga i te mākete tīwarewhare i aharaana nei, e kino atu te o kimikara i roto i aia i runga ake i te awa-awa e kainga i ana. E pērā katoa, teitei atu to ona rewera o te kimikara uranium. Kua kimi o onu atu, te ta i o tangata kimikite o te āpi tuatoru o aharaana i te ta i o pēketi awa-awa te kawa ia ki te au ahamanta ki te anga o te oraanga kopapa, me runga mai i te ia mākete. Koe oki ko te awa-awa rekareka, Hong Tashin, me te mata i te taitawa tini i waanere e rimanga uru maono. Kua aha ki te mai te tangata kimikite o te organic e te katu kemikara a Professor David Bakae, ko te au tū awa-awa ka kitea te ta iau metera tūke uaturai te kare i kitea i ana i roto i te au rau rākau. Te meitaki o te costing unit. Kua aha ki te mai te tangata waa autara o te Labour's Finance a Barbara Edmonds-Yeh i roto i tāna papauanga no te costing unit ka kitea ia mai te akatereanga a te tangata paramani a kono muni e ka kiriti mai aia e te o akapuanga muni a te o ikianga pāti atupaka. Kua āre ki te National e te Labour ke akamanako e te tuku e te taipiapa akaki o te costing unit ki roto i te ikianga o te ture tamanakoanga no te iamata iti. Inara te akakeu katoa nei rātou i te au akateritereanga. Kua akaki te akoa mai a Edmonds e, ko te iau papauanga ka riro aia i te tauturu i te ikianga o te ture tamanako ma te tāpapa metaki i te au tuanga o te moni. Kua papa te tāohotai anga pāti Kuki Airani i te tieni i te kawamani. Kua tāpiri atu te tamaki anga i roto i te tāohotai anga pāti Kuki Airani, poritiki lobby i te mau atu e te o iki anga a te tangata no te iamarama e tū mai nei. Kua aha ki te mai te arataki o te tāohotai pāti Kuki Airani a te eriki hedha e, te inangaro tēne nei te Kuki Airani no te iamata i te ngā wewe ki te Aotearoa i roto o ki te ārikirikianga a te Prime Minister Mark Brown kia China. Kua aha ki te katoa mai a Heta Tāni e, te umumu nei tō rātou pāti i te akaau e te akamātu tū akaau i te pirianga o te Kuki Airani kia Aotearoa. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora, koe oki te tipoti. Kua aha ki te mai te tangata kanga o The All Blacks a Asofo Aumua he, kua riro te ikianga o tō ona taiake no roto mai i te pupu Hurricanes a Xavier Numia e tuatau pumana no ona e tō ona kōpū tangata. Ko Numia te tai o te ā mākona te iki i atu no te pupu All Blacks te tāpapātu nei no te tāririanga Nations Championship. E papaanga Samoa tō Aumua rāo ko Numia e tiroto rāo e te autaratararanga no te tai ngāi i roto i te tuaanga oki kia warani i te iamānamaa i topāke nei. Kua tatau i atu te o ingoa i te epitama i topāke nei. Kua tā mai tātou ki te upenga o tā tātou nuisi no te iaora. Kia rana, e kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
0: PMN Cook Islands.
3: Kua tā mai tātou ki te tuanga mua o tā tātou programu no te iapō. Koe oki, ko te kārangaranga. Tātou tōpu ki te iapō, ko mā hoto ko tāia ke ko te marika uriuri mana kua tu, no runga te o taiake te airemi ki roto i te pia rātio, no runga i te orare te tupu nei i roto i Aotearoa nei, i te pukarea i Otireria, takimutrian ke i te NEL. Me o mana koto koutou, te kainaro koutou te tuku mei ki runga i tātou rātio, tā niu mei tātou te reponi. I te aseanga airos tātou, akarongorongo i te taio imene, i te tāmataoro i a tātou. Te i te imene, te rama, a te roro, tō tini.
4: Kāre koe i anga ia, i kite i au i a koe, i a kataka i a koe, kua ākono ia e au.

0: kiorang tato kato toke te aroma to te tui. E te iti tangata turou turou turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia tūrou e te iti tangata o te kuki arani me te ngā ia koutou e tai uatu I te iti. Te ato tātou nuti no te iaora, te tatau ia e te Māori I koroa. Te manono o pangani kia kākaro aka o ia te tuanga 8. Te inangaro nei te tangata ngā o te tipāti mani tamariki tauturu o nuti rini nei kia kākaro ia aka pēea e rau kai te tauturu 8 me te enua mamao kia tai ki te Pasifika. Te tāmana ko ia nei e kā topāka o te tauturu no Wa'uake I teia ni ao I teia mataiti rua taumano e runga uru maono. Mei te mea I topa ana te tāreanga I te mataiti I topāke nei. Kua tātā te OECD e karoko ia kinuroa atu te au enua iti o te moana I te au tangata tātakitai e kā ngaro me te anga uru patene o te tauturu aroa I te ao katoa. Te karanga nei te tangata ngā o te tamariki tauturu a Josie Pangani e ka inangaro ia te tāmana koanga kia kākaro ia a ka pēa e raukai te 8 kia tai ki vao. Kā tū a laws no te pāti no te reni tai. Kā tū te meia I muaki I teia meia o Whanganui a Michael Laws no te pāti no te reni tai I roto I teia ikianga e tū mai nei. Ko a ka pāpū mai te pāti no te reni tai ki te nuti e kā riro a laws e tangata pōpinga no tō rātou pupu, no tōna tūtupuanga, a aereanga āpii, ki te pakari e te arataki. Ko akamata a Michael Laws I tāna āpii poratiki e National Mema Paramani no te matau a Maui me te mata iti taimano I waanere e iwanga uru ki te mata iti taimano I waanere e iwanga uru maono e I muri ake kua tomo atu aia I roto I te pāti nuti reni tai. Imene hoki tūpaupau a te au āpii. Kua oki mai te tai o te au atu o te āpii tuarua o nuti reni nei no te imene pupu e kua tāokatai aka o mai I te ia openga epitoma no te akaipaipa I te anga urumata iti o te ia angaanga. Ko tuilangi I ke lese ete te akapuanga reo te iriro I te tūrama I te api I mass no te imene pupu I roto I anuti reni e tairo atu I roto I te Pasifika. Kā riro ta ana kura I takai e piri anga mātutu no te o tamariki tuarua o nuti reni nei no te imene pupu o te anga urumata iti a ka maara anga I kō I te Auckland's St. Matthew's I roto I te Oire Mission ananai I te aiai. Kā riro te ia kura te tango ia I te āpii, I te uki tūpaupau, tuātau I te ngā I okotai, no te imene pupu, I te akamaara, e te akaipaipa, I te kaveinga no te imene me I te uki mai e ā. Ko tai mai tātou I rera I tā tātou nuti openga, ko I e te nuti o te tipoti. Te karanga nei te tereni puāpii o te tipoti tuepōro, o tonga a te vita tuifua. E kua tau I rātou I te tai au ngāi o tō rātou arungakanga no te ia openga epitoma no te akatueraanga o te tārekareka tuipōro Tier 2 Nation Cup. Kua karanga mai ai ae, ko te tai o te au arunga ka kanga atu te tāeku ia I roto I te pupu tuipōro kua roko ia rātou e te ungu kōpapa e pērā kāre te tai au pāpāki e vāmai no tā rātou pia pature. Ko ia tā rātou contract. E tainga urumata I au arunga kanga, me I roto mai I te pupu tuipōro o te moana Pasifika, te ikanga atu I teia mata iti, ko tomu katoa mai. E pērā te fly back a Patrick Pelegiri, e te fullback William Havili. Ka kanga atu a tonga I Zimbabwe I Denver a te Sapati, e ka kanga katoa atu a Manu Samoa I a Hong Kong, China. Tēnā I reira e te iti tangata tō tātou nuti no te iaora. Kia ora ana e kia mani.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
4: Kia ora ana, koe tātou te iti tātou, koe tai mai tātou ki te tuanga o te oraanga pae Wairua. Tā tātou i rawa i te pūka ki te nātou te rira i rato i te puka Mateo. Mateo pene tenga uru mātai, i rawa ronga uru maiva. Mateo pene tenga uru mātai, i rawa ronga uru maiva. Me e o mana koto koto, nourunga e tātou i rawa no te iapo, tāni niu me tātou te rapuni. E te asenga ka aere sa tātou ka akarongurungo i te taiau i Manituki, noko nei atu i te Māngere Cook Islands Youth e perakatoa ngātangi ia Cook Island Church.

0: zo, kitty, notia e petoma.
1: Mira to mai te pats pata, ma to era community a grande nei. Kran ta to ka to to e gran ro mai nei ta ta to ratsu. Ite ya e munite ni ke ran ko e ma to era e gran ro mai nei ite ya e te ma ra ra wa ts nei ta ta to muni ko pats pats no to ta to ta e ke ta ta to mapu e te re mai nei ke to ta to tsu o tip kare no ta ra to i pa ma ta te ka ra wi e ro to ma ra ma te pete ma ka pa pa mai ta ho to muni e pe ra ka to te ki te torarunga te matapuka. Te o nganga e rapi e me e raratonga. E ngā hoporo te kia e tatato tomaiti a reno woko ko i te riro e tamutua e te tū oro mai te o uiari ki kiroto i to tato uire manea. Te aera ngarato ki a wana ki a kumita ki e te tono te a maru reno e reno e te rapi e te atua o te nganga e pera katoa to tato uire tangata te e reto te mapsu puruatu ki te rapi anga i te nganga ni te kaipaipanga te rao te uiari ki i raratonga pera katoa te ki te torarunga te matapuka te o mema te ka tūno to tato oire e kimingira ape ngāra no tō rātou akakoroanga e tūmanei i roto i a aukute ki a manuia e ka oro e te oroanga nā te a tōko tō e orongu mai te tauturu e te ka maruire i te tauturanga to tato i stangata matawara i no nero to tato oire manea. Ai parakato no tō tato o me tō pākarikari e no no ne i roto te ongutu are te apikipike e maki te kōpapa e parakato i roto te aramaki te orongatu ne te roaro reo akamaru i ro i akoto ki a pure ki te atua te orong mai te tauturu e te akamaru i ro i mai te akamaitaki mai tō koto apikipike e maki kōpapa tua ne te roaro nā te kumite akateritere ki a koto katoto e no mere akarongoro mai ni tatato ratu menua i ako e te aro atikeraro i Aotearo tu tato kupu tangata e no mere ratu te uiri tuki tuki rungai ti e tōt e no pera katoa i Australia e oki atu ki tu tato e pukare a mane i rautonga tu tato uiri numero tai tawara tuko tu tai ake ko te ia ko ana nā tangata kere mere tu mai te patutama matawera kumite o akarana nei e tōtearo anu tato kā ki te ako apte e putama ki mua. Kia rana e kia manuia.
2: Kia rana koe te tangata i te atianga ni. Te avia no tato, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu. Kariro nā tu tato teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti no te omea tupu meira i Wanganui.
3: Kia rana koto e karongorongo mai nei, te tu tato maanga nuti no Wanganui atu nei. Pia kamita kia te atua na te anga e puta morte, e api kua lira te lira e karawa i te tuatau o tatatau anau i te tamu i tō tātou reo kōki airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea. Tai wātu kutiai i te ora rima e akotie i te atuang. I roto rā i te reira tātou e karawea te api. E kāpi katoa e te mea mua tō tātou reo kōki airani. Te rua o te au anganga koeau ki te rangaranga. Te toru. Apipianga i tatatu o tamariki i te imenemene i te tai au imene kukia e rani kia mama ua i a rātou i te akarongo i te totua i tō tātou reo kukia e rani nārato i te autuanga kia kamita ki a te atua no te iaka tupuia te iare mai te manako nārato i te takotaianga o te Cook Island Culture Group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai ni te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i Atianga Maramakimua Sepetema o Kotopā. Tai mai katoa te akakite e kua tairia te numero tangata ka tai mai ki Nutsirini nei i Akarana i te rua tawatini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o tō tātou akonoa metua, CICC, i te konitara o Rotopu nei, koe o ki te Mid-Central CICC Council, te Ekaresia Hastings, Ekaresia Pami, e pera katoa te Ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia. Koe o ki te akonokononga i te au taiaka, te au mapu kataia mai ki akarana. No te pai i te au tuanga o te arikiro, e te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea te ia, e te te amo maria nei, e pera katoa ki te arikirikianga i a rato, i te epitoma o te tuatau o te convention. Te pai o te kai, koe o i te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara tātou rira, no te ia wakakoranga, e tūmai nei, no tātou anau māpū. Kare rauka i te kōpai, marira, ki a kona tātou, i tātou tamariki a te atua. No te ia e tūmai nei, mua tātou koe o i te National Youth Council. Tō tātou rewa no te a ngāra, te ara, mōni te, tā pukipuki te mātanga o te taime, e o atianga te tai, ka ua. Matangi rinui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mahana, I roto I te mārewa, ka topa ki te rima. No apopo, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mahana I roto I te mārewa, ki te taingauru mā ono e ka topa ki te ono me akara momo I atu no te ritoru ka tāpukupuki te mātanga o te taime ka tōriri ua katoa nā te tonga mai te matangi e ka tairi a te waito o te mana I roto I te marewa ki te taingauru marima e ka topa ki te itu Tō tātou nuti tēnā, no te ia, no ora mai, no mate manana ke mana koto I te atua ata wanwan, e nā te atua e tātou e tātou mai, ka arawea ko tātou a te aura ki mua. Tōko tō tai aga te ia, o no roa takairangi, mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
1: No tātou e te upuna, a maruiro I nere e tātou, no tā tātou mai wanui e tūmai nei te raono, o aukute, te karawi o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga, nore a maruiro e tātou e te upuna ki ermai tātou, ki tāmataora. A harakara tā tātou anu ringa ngāko paro te omitua I tā tātou I api, ki tā tātou tamariki, I roto I tā tātou pūnanga takitakita. Me ka ina oro koutou te tauturu ringi e mai mātou, tuare kao manurewa, I manurewa nei, ki a orong e atu tauturu ki a koutou. E rā māta te no tātou, e mea tau rea ki a kaipai pa tātou, I te rā, o tō tātou kao mani, norira. Tāhota I mai tātou e te upu api, e te upu nā ngā tūtua. Eri mai tātou ki otara ki a mataora tātou a te rirara, tā mataora e. Te aro atini a koutou kā tūtua e tō ato wanu te, ua hamata te oro te tamariki api, hamata ki te ke tāhoto tamariki. E kore o kira te tārawa ke te a rua e petama nei. E pera koutou koutou e no mērere te te ngotare. A konu I a koutou e kore roko I e te maki tō ato me anu te.
0: Tūtua kitikite no tia e petoma. The QR code ki te pasile I o tētua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile I o tētua. Ka anuano I e tātou ki a kite I te anuano o tētua. E reira tātou e kite I e ko te I a tōna reo. Akarongorongo mai I te porokuramu. The QR code ki te pasalia o te atua.
4: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
5: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
6: Kia ora tātou katoto I te aromato te tui. E te I te tangata turou, turou, turou, pī monu kuki arani. E reo o te I te tangata kuki arani.
5: E mana ganu I te irina ki mai
7: Māori Cook Island, Pacific Radio News in Cook Islands, Māori.
2: Kia ora nei te ora o mātou te tua e te istata I te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te pukare mai te kariro nā tō tātou te ke māru irui nā ta aruaranga tira Māori e tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou katoa tō, te titangata a korongorongo mai nei, tā tātou nuti I te iaia I nei, aia I tāpati no mātou I te pukarea perakotoa ki tātou katoa tō e nō mere Aotearoa I perakotoa vō oke I te pukarea katoa tō takapini I tēnei ao. I te mea I tā korongorongo mai nei koe te nuti no roto mai tō tātou I pukarea, kia ora nā koutou I te aro mātou te tua. Te nuti mātou tā tātou ka ko te onongo urumataiti o tō tātou areri, rutu I te tua tō ko te onongo urumataiti te, te kasina mō I e raroa ka I te ture, te akaku umayanga I te awari ki kātou tō o te kuki airani ke riro mai rātou e I tūranga areri ki I raroake I te akatereanga, perakato te turuturuanga a te kawamani no reira ko mātou o tātou te tangata tā tātou tūtua, me kore tā tātou arara ko ngā pou e toru ko te tūanga o te kawamani, tūanga o te areri ki me kore te aronga mana e te toru ko tō tātou tama u a koe o ki ko te akonoanga I roto I te tuatou I roto I tō tātou I pukarea ko ki te ana tātou te tangata I runga te matapuka te o ngānga tūke tūke te rawe ia I raroake I te tamaramuruanga a te areariki I roto I te tuatou ko tai atu te awariki de takapini te a pa inu pacifica ka to to a pera ka to te ergi vaini o Aotearoa ko te o tato ia e ko te kuini ngā wai ono i te pō i taka e atu ki runga te onio ne o te ipukarea i roto i te tō ato ko tae katoa atu te o rātu no viti mai pera katoa te o ariki i roto i tō rātou tūranga ta aere o te soromona o te pāpua pera katoa arotuma ki runga i te ipukarea i roto i te tō ato te tangata mānea te anganga te rawe ia pau mai te o ariki te tae mai ki runga i te tua o tumuta varawaro i te ariki atu i te o arunga te tomo atu ki roto i te akararangi anga i te onanga uru mataiti te rua i roto rai i te ia tūranga ne no te are ariki koe oki ko te akamanea anga ko te tae a paiwe arame anga i te o ariki nā runga i te waka marumaru atua ko ki tēna tātou te ia mito vaine ko akamanea i atu aia e i anga marama i to pāke ne e kua riro a te ia e akararangi atu i aia ko tomo mai ki roto i te awa i awarua ki e kua tai atu te urupu tangata ki runga i angarurutu ko ki te tātou te ia paipai inua ne no karika ariki no reira ko aka arawe i atu rātou i roto i te tuatau e te iti tangata vaine e manganui tā tātou akonoanga Māori peu Māori ko ki tēna ia mai i te epito mai to pāke ne i te akararangi anga i te awariki e tō rātou o matakeinanga. Ko irina ki katoa o ku pou e a tausini tū mā raurau te tūna ia ki runga i te kai ngākai, te angai i te o tūroto, te iti tangata pera katoa te warongo mana kato toa o te ipukarea no reira. I roto i te tuato e tau e akara tātou ki muri i te tupu i roto i te iara e putumo kato toa ne i te meo kie ko te awaratake anga te ia. A te ariariki i roto i te tuato e te toru o te nuuti i roto katoa i te vairua. Ko rawe atu te tuanga anganga turuturu i te ariariki ko iau ki te ui ariki ngā te te o te kuki airani. Ko te pusiputuanga nei, ko tā rātou anganga ko iau ki te ariki atu i te muni te kaha o tūranga ia. Ma kore te kakatina mo ia no te tauturu atu i te anganga tuke tuke te tapopa ia nei. E te ariariki i roto i te tuatau no reira. Ko riro atu te tuanga o te uanka. Ko te ia o ki tōna acronym, te uanka i te turuturu atu, i te akamātutu atu, i te o programu, te tāpopa ia nei, e te uia riki no te akamātutu atu i tō tātou peo Māori, pera katoa tō tātou tūranga Māori, i runga i te tua o te o inua tūkie tūkie he kāre uke, ko raroto ngā nake ua Māori, rā ko te pā inua. I roto i te ia turuturanga o te turuturu ia te, e nā roto i te pūte muni a te nutireni, pera katoa, te aputuputuanga no te ene au katoa tōko iau ki te Conservation International e kua riro te e nā tātou anō rai no te kuki arani e turuturu atu i te o tamanoko anga e te o mumuanga a te o ariki takapini i te ipukaria kua taia te mataiti o te ariariki e kua riro te e te tamatao rātu e te angai atu e te taokatai a kataokatai mai i tō tātou i te tangata katoa tō ki raro i tamarumaruanga a te o ariki. Kua kina mō ia te tai tamaka tere no tō tātou tūanga o te ture kua ioke ko te Solicitor General i roto i te tuatau kāre te ia papa i te papa o ke tātou marira ko Brian Mason ko riro mai aia i roto i te tuatau e kua ia te arataki mata o tō tātou opati no te ture i roto i te tuatau me kore no te Crown Law kua ki te tātou ia Brian e mata tōna mata i te aere e no ona ki roto i te ipukarea kua kaipuipu aia i te tai purotu no mo uke mai e pera katoa i rawe ana aia te onganga tuke tuke a te kawamani e anu anu ne no te aka mātutu atu i tō tātou o ture e pera katoa te o akarakaranga te kariru atu i roto i te tuatau i te angaranga no tō tātou ki e tūmenei e te iti tangata ki te tātou e mata ne te anganga tupu ne te ipukarea e te riro ne te ia tūranga i te akamātutu i te kawamani te oronga meanga i te kite te karape o Papa Brian Mason i roto i te tuatou. Te toru o tō tātou nūti i te mea o kie e betoma te no te reo Māori me kore reo Māori Kuki Island te tātani kōrero te rawe i ātua te o api i tuatai o te ia matai siro tau sini ruanga uru maono i roto i te ko tomu mai te ano api i pera katoa te uiriki i te kamatutu atu i te tūranga ne pera katoa i te ankara atu i tā tātou ano tamariki i roto i tō tātou reo i tā tātou au peu i roto i te tuatau. Mane te ki te atu i tātou anō i tūtua nei tō tātou reo Māori i te mea o kie. Ko ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga te te ka mātutu atu i teia pera kato i te o ngātu i te tai au re ki tātou anō te maru rui i te tomo mai ki roto i teia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti e mānga nui te opa i e tomo mai nei ki roto i te ipukarea i te rawe anganga no runga i te akarakara atu I te runanga takere moana. I te ia pato mai to Pākine, ko tai mai te tai pa I maata, e ko te ia pa I nā te matini aia e aka aere, e rua rāia ngā tangata e nuo nei kiro ngai te ia pa I, nā rā. Ko te akatanto noanga me kore I te tanganga ngai te ia pa I, te ravi e nei te reira, te tai tūranga ke I waoa ke I te ipukarea, ko kita nei a te ingoa te ia pa I e ko te Amanda 8605, nā te robots aia e tanganga nei roto I te swatoa no reira. Ko te ia te tai o nganga e ravi e nei, I te akaramata tiwatu I tō tātou runanga takere moana I te mea o ki e te akaramata tio I nei te e tūranga. No tō tātou I pukarea I tū mai nei perakatoa I te akarakarātu I te aonganga te kariro I te akamatu tuatu I te kimi marama, kimi uonuatu I te o mero aere o te runanga takere moana. I nā ko te iau ki reira te te aonganga te rave ia. No tō tātou I pukarea, ko te tai nūti ako o mai, ko ki tēna tātou I te emoanga tangi kā ara te rawe I e tātou anō tamariki. Ko rawe katoa I e te ia nā tātou anō tamariki o te pai tuatai I te api. I roto I te tu atou. Ngā koparau te ki te atu I tātou anō I te tomoanga ki roto I te tūranga nei I te meo ki e. Te wainei rā I te ia maruirui. No tātou anō I te akarakarātu I te aonganga e rawe I nei. Nōrunga rā e te suonga o te pāi nua, no reira, mānea teia, I te ki te atu e ko tomu mai ai tutaki ki roto a araura, I roto I te tu ato, nā tātou nūti openga, ko ki te ana tātou I tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete, I roto I te tu ato, me koere ko te tāpora kai, ko te ingutu are e no o ne, tō tātou I tangata ki roto, I roto I te tu ane, karavi ia atu, te tai, au oko oko anga I te au pākau te ravarava I mai te au iti waine, te au iti tāne me te tarai aere rāe me kore te au kete, te pare ko ki te tātou, te au pare rito, te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai I roto I te tuatou me tai mai te tuatou o te trade day ko ki te au tātou a te maramagi mua karavi ia te mai wanui no tō tātou I pukarea no te amata isirua tau sini rongo oru maono no reira te tāpapa nei te au iti waine te au pāe nua I te apai mai tā rātou o mekamaka aere I te oko atu ke tātou I raratonga pera katoa ki te au tūroto e aere mai nei ki runga I te tua te inua no reira I te iti tangata I roto I te tuatou te waine e maanga nui te au nganga te kariro I te akamātu tū atu I tō tātou I pukarea e pera katoa I te akaramata tī atu I te au nganga te kariro I te kararangi atu I tō tātou iti tangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori, e pera katoa te iti tangata tika e no te pā inua mai I te oranga atu I te etu ato ki a rātou, I te kimi rāwanga, kimi pōpinga, pera katoa I te akonuku no me te ketu e tātou. Te iti tangata tā tātou nūti opinga I te me o kie te vai... Te te mumau o nei rai, te ipukarea no te tūranga o tō tātou pensini e te tīsara I roto I te tuatau te irinaki nei te kapamani tiaki I roto I te tuatau I ka mita ki ua tō tātou tūranga me kore tō mātou tūranga te ipukarea I te akonukonua sui teia no teia ngā marama e tūmai nei e tai uaski tō pangamataiti no reira ko teia te tai rāvunga te kariro e te pārurui tō tātou I te tangata perakuto I te akonukonua e rātou I tā rātou nganga e rave nei. Nā tāku nūti openga ko ki te tātou I roto I te tuatou te rave I e nei, te tāreanga o tō tātou I te tangata kātotoa I te ipukarea. Ko mātou tātou te tāreanga tangata ko te census, ko akamata takere teia I roto I te tuatou, te tītau I e nei, e rua I e epitoma, e rua ki te toru I epitoma, e pau e I te tāre I te kātotoa I e mātou I te ipukarea. No te akamatu tuatou I te aonganga perakato I te akarātu I te tūranga oranga o tō tātou I te tangata e te kimi rāwanga atu I te tauturi e rātou I te tuatou e tūmai nei no reira ko te e te tai anganga pōpinga e maata te tangata ere nei I te rawarawa I te tāre I tō tātou I te tangata I nā te nūti pangi atu ki runga I teia ko ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iau ke ko auku te rā tainga uru mārua e ru itoru te ia rā I roto I te tuatou me tae ki te rā tainga uru mātoru o tiurai I teia marama nei ka tōpiri atu te tuanga I te oronga de te wingo o te ronga te katsu e parakato kuita rato kamata rato me katsu rato no te opasi me kore katsu mai rato no rato uae ua orai i roto i te tuato i te akarakara tu ta rato ravanga te karauka i roto i te iki anga maata nureira te iti tangata akarongorongo maari amai ta tatou nuti te rā ua ko ki te tatou me te imato i arai i te i tuato tikai te no ua ne te e kawamani e kawamani tiaki i te meo kie ko takore ia te paramani i te no otu e prakatoa o ka tina mo ia te caretaker government i te akonoko noatu i te tuanga o te oporokuramu kia kore te reira e tapu me kore e utipoto ua i roto i te tuato. Māri rā, te tapo pātu i te tuato, te kariro atu i te akamako, i te akamani atu i te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, no roto mai i tō tātou i pukarea. No reira i te tuato, ko ki te o tātou, e maata te oaronga, e tuku nei tō rātou ingoa, e ki roto i te pare, e ki ara kitana e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. Nō reira te iti tangata akarongorongo mai i te o nūti te kātai atu nō runga i te tuanga ne o te ikianga i te mea o kie a pinga tika te anganga e ravi e nei runga i te tua te inua i roto i ngā tuanga toru e toru ravarai i roto i te tuatau. Nō reira akarongorongo mai a te ngā e pitomo ki mua i te o anganga o te tupu nei ki roto i tō tātou i pukaria i roto i te tūranga no reira. Te tō te aroa no tātou kātou toa ke tau e te iti tangata akono kono me te ki tātou i tō tātou oranga reo ka puma ana ki te o mitua me kore te o tamariki anau tamariki. Te tomo atu ki roto i te tūmatitenga i roto i te tātou reo ka puma ana te no mātou i te pukaria ke ako tō kātou toa ke riro mai te tua te ki a tātou kātou toa a puma ana mai i a tātou kātou toa. Ko te tāko tō tamai ni kumāri a tūro me karo ko tārua rangatira e tō rāna tātou kātou toa e kia mai.

0: Ea ti e tupu nei i te ipukare a Aotearoa, Otireria e te eni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kemna baneni Māori i te ea te epitama o te reo Kiribati. E tonu urumarua au motu e tai inua kāwa e toru iria Group of Islands i te Kiribati. Nara, i rado i te e tonu urumarua au motu e rongo uru e noo i ana e te tangata. E tai anere rongo uru tawasini tangata e noo ana ki te reira pasereia. I Aotearoa nera e a tawasini e itu anere tangata e noo ana ki Aotearoa nei. I anga uru maono patini o te ia e a tawasini e itu anere au Kiribati, ka ki te rātou i te tutua e rua e arātu reo. Me aka aiti e kia tātou isi tangata kuki arani, e tainga uru maiva patini rai o tō tātou isi tangata i Aotearoa ni, ka ki te i te tutua tere atu e tai reo. E komitiona Outo Marike, a US Ambassador. Te teme ki Wellington whanganui a tarai te epitama i tupakini, ko Jared Novelli, ka tere atu ai, a te marama e tūmaini ki Niue, te kuki arani, e pera katoa ki Samoa. Ko Jared Novelli e tangata ki mpupinga, pera katoa e ona ai anō te tai puputare karaka te puti. Ko tōna anua noe inaorane e te ariki te kuki airani. O karangauki e iarae ka putuputu e te ariki te kuki airani. Ka inaoro e te akamātutu i tōna pirianga ki te kawamani kuki airani. No te mea e enake e iarae e tauna marike e tauturu e te kuki airani. Me ka kawaru mai o ki tara o mekamaka e raro te moana. Te arauki karuki e inaoro e te akangarungaru i te tai. Ko tōna mana kona kora au ki tara. Ko tātara arātu te Health New Zealand no te tāwarewarei, mikore no te roa i te tangata e tiaki nei ki a rapakau i atu rātou no tō rātou maki bowel cancer. I te mata i te rua tawasini e rongo uruma a oke, tere atu i te waru anere tangata te tukuna i atu te tai peapa aka ki te nā rātou. Noko mai te Health New Zealand nere ko te au akarakaraanga no te a maki bowel cancer ko aka ngāro e mai te reira no te tai tuatau. E tai papa, wakaranga ai ae, e tai ngoro mawaru maramai to pākeni, te reira retai te teanga mai ki aia. E kāria ki rai, te Health New Zealand o Palmerston North, i komokomo oko o mai ki aia. Ko tātara araeria te tau te Richard Sullivan o te whatuora, no te ia te tupu ki te au arunga e varu anere. Ko ki te ia me rao kiria, i rutu ia me e rua anere e turungo uruma iwa tangata, i ki te ia mai e te tiaki nei, te runga i te waiting list a te Palmerston North Hospital. E tai anere onungo urumata, kua tere atu te tuatau tiaki e varungo uruma ara. E rua anere anga uruma i tu tangata iria, te tiaki nei rato no te eratu no te wawai, e tai anere onungo uruma ono, te tiaki e anga uruma ara. Ko te ta iria a te tau te Richard Sullivan iria i akari ako o mai ki te awarongo ni are ka anuano rātou ki a akarakara i rātou no tō rātou bowel screening i te rāta i o tūra iara kua akatapa mai te kawamani i te mata iti no te akarakarātu no te ia maki bowel screening te mata iti mi te onungo uru ki te rimongo uru mawaru. Ina rau ki kua ki te rea te kawamani e ka akatapa rātou i te mata iti ki te rimongo uru maonu. I ruto i te tai kimikimi anga a te api i tō toru Massey University ko a kite te Professor Andy Towers e mi te tai anga uru patene o te au tangata i Aotearoa nei tō rātou mata iti rimanga uru e a rātou ka o rātou ki ruto i te tūranga i karanga i are hazardous drinks ko te iawaronga nei mata iti rimanga uru e a rātou peke a rātou te metera auro no te pūwai dunukawa ko a kite katoa i are ko mātou uki tātou e te māramāra e ka tū i a tātou e te cancer me maata te puipui awawa. A ki te eiria re i rutu i tā rātou kimikimi anga ki te ia mai rātou e kari tūke te unukawa me te kai awawa. Karanga katoa ai ko tāiku ai a re te uwaini tini tikai te risk o te breast cancer. Ko te wāre te ia tō tātou nūti nūti a te angani tāpapa mai. No te QR code i te pasere o te tua, te karawi ia mai e tō tātou te ki te tawini o te tua, Reverend Margaret Fortunga. Mi te ki mata no takoto turturu wareta tatu programu pimo no kuki arani irunga i te 531PI ko Gini Peratea.
0: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria e teieni au katoto. Pimonu kuki arani, to tato nuti no te ora.
2: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. Te mai ata e te iti tangata turou. Ki te tōngo program na tato te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tui. Pimonu kuki arani. Te reo o te iti tangata, kuki arani, te QR code, ki te pasirei o te toa.

0: kakea kera rātou ki runga o i te are. Kua tuku i ora i aia ki raro nā roto i te tāpuki are. Ma te roi iti katoa i roto pū i mua i a Iesu. E ki te atura aia i tō rātou a karongo, kua karanga atura aia ki aia. E tama, kua ka kore ia tā au ara. Kua e miumi i ora te au tātā tuatua e te au Farisia nā kua kera. Kua i te ia e tuatua i te aka kino atua. E matarau ki te ara i a ai, māri rā i te atua na kera. Konei tātua tuku e te tatauanga, e te akarongonga i tāna tuatua tika. Tēnā ko o mai te te iau imene, i te tāmata ora i e tātou, i runga i tā tātou rātio pīmonu i te ia pō.
1: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
2: Te QR code i runga i te pīmonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: rito o te nui te akara o kara o uno tu e tātou ki roto i te o unu a ngā o teta i o nuti, teta i o pinga e tupu nei i Aotearo nei e prakoto i te ipukarea te i te ene iau kātou toa. Kia rāne ki koutou tūro ki te tūonga program te inakineti me te kūmeru koutou i te pūpungi e harongorong mani ta tātou rātio. Tāpapa mai no ta tātou tūonga program te rito o te nuti.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearo, Otireria e te ene iau kātou toa. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kemna Baneni Māori i tia te epitama o te reo Kiribas. E tonungo urumarua au motu e tai inua kāwa e toru iria Group of Islands i te Kiribas. Nara, i rado i tia tonungo urumarua au motu e rongo uru e nuu i anei te tangata. E tai anere rongo uru tawasini tangata e nuona ki tirira pasireia. I Aotearo anera e atawasini e itu anere tangata e nuona ki Aotearo anei. I anga uru maono patini o tia e atawasini e itu anere au Kiribas, ka kite rato i te tutu e rua e aratu reo. Me aka aiti e kia tātou iti tangata kūki arani, e tainga uru maiwa patini rai o tō tātou iti tangata i Aotearo ane, ka kite i te tūtua tere atu e tai reo. I ruto i te tai kimikimi anga a te api i tōturu Massey University, ko a kite te Professor Andy Towers, e me te tai anga uru patini o te au tangata i Aotearo ane i tō rātou mata iti rimanga uru e arātu, ka o rātou ki ruto i te tūranga i karanga i are hazardous drinks. Ko te iawaronga ni, mata iti rimanga uru e arātu, peke e rātou te metera auro no te pūwai te unukawa. Ko a kite katoa a iare, ko mātou uki tātou i te māramāra e ka tū i a tātou e te cancer me maata te puipui awa-awa. A ki te eiriara e i roto i tā rātou kimikimi anga ki te iamai e rātou e kari tūke te unukawa me te kai awa-awa. Karanga katoa ai ko tāiku a iare te uwaini tini tikai te risk o te breast cancer. A te iawara i re rata inga uru no tiurai, ka akamaara e ka akaipaipa i atu te matariki tei. Ko te matariki uki e ta i mataiti, ka topo ki roto i a tiurai. E ta i mataiti, ka topo ki roto i a tiunu. Ko te oro te mua te, no te akaipaipa i te akonoanga Māori, ko i a te ao Māori. Me i te mataiti, te itawasini e iwa aneri itunga uru mā āmai i te akatina mōanga ia te waitangi tei. Nā ra, i te tuatou oru te o matariki, katuera te au tuarorai. Ka re me te Anzac Day e te Kiritimiti e te Easter. E te matariki tei, ko te au kimianga pūpinga ka akatika ia rātou i te tuku i te tenga oru mārima patene tiāti nārungake ko iau ki te 15% surcharge. E ko te surcharge ni, no te tauturu i te tūtaki i tā rātou o warunga. A te ia mata i tīria ki mua, ko te matariki ka uki ki roto i a tiun rā rongo oru mārima. E komitiona o tō marike e US Ambassador. Te teme ki Wellington whanganui a tarai te ia epitama i tupākini ko Jared Novelli ka tere atu ai a te ia maramai tūmaini ki Niue te kūki arani e pera katoa ki Samoa. Ko Jared Novelli e tangata ki mpupinga pera katoa e ona ai anō te tai puputare karaka tiputi. Ko tōna anua noe inaorane e te ariki te kūki airani. O karangauke e anai ka putuputu e te ariki te kūki airani. Ka inaoro e te akamātutu i tōna pirianga ki te kawamani kūki airani. No te mea irenake e anai e tauna mariki e tauturu e te kūki airani. Me ka kawaru mai uki i tarao mekamaka i raro te moana. Te haraoke karuke inaoro e te akangarungaru i te tai. Ko tōna mana kona kora auki tara. Ko te wāre te ia, tō tātou nūti nūti atianga ni, me te ki māta no tākoto turuturu wāre tā tātou programu pimo no kūki arani i runga i te 531 PI ko Jeannie Peratea.
1: E a te ia tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te ia ni au katoto. Pimo nu kūki arani, tō tātou nūti nūti ora.
0: Te rito o te nūti akara o kara o uno tu i tātou ki roto i te o unu a ngā o teta i o nūti, teta i o pinga e tupu nei i
3: Aotearo nei e prakoto i te ipukarea te i te ene iau kātou toa.
0: Kia ora ana ki koutou tūrou ki te tūonga program te inakine te metiku mei rukoutou i te pūpungi e karongorong mai nei tātou rātio. Tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nūtia.

0: Kia ora ana koe te o te eke. Te roko ni au te kamitiki o tō no te tūturu o reko tō tātato programu pimonu kōki airani ina. Te roturu e tātou i te tuanga o te o onuanga o te nuti. Ka erara au ki tātou i te ene ki Rutia e Ukraine. Te rea tui te tainga urumarua mata i ti te ene. Te ngā pāsere ia i te tamaki wanga. E ko akamatatu te ia tamaki anga i rutu i te ia ngā pāsere ia ne. I rutu rurei a pepuru a re rūtua sini e rungo uru. Ka re rūtua sini e tainga uru maa i te apai anga a Rutia i a Crimea. Me reira mai e ne te tamaki ne re rau. I nara auke okay, kua kake mai ki runga te turunga o te ia tamaki ne a. Took it to another level. I te rā rongo oruma āno pepirore, rūtawa sini e rongo oruma rua. I te apai anga akariro anga Rutia re e ka ere e a ka apai e e te ia pāsire e katoa. I akamata e ria te ia ngā pāsire e kake kake mai ria tā rāua. Ape e koe, ape e me akamara mai the attack, te tai e te bomb, te autu mea tākinga kino te iki te ia. Nā raire i te iputu mai tu pākini, matara mai te tai au akapapaanga numero no te ia tamaki iru tupu i te ngā pāsireia. Ko tere atu i te tai tōpata a miriani tangata, Rutia, te mate, te pakia e perakatoa te ngarogari, not accounted for. Nā raire, ko te au fatalities, te ria ia ki te āānere e rimanga uru tawasini. I roto rau ki rea te ripozu o karanga i ara e ā te meatu te maata o te tangata Rutia, te takaki atu i roto i te tamaki angane me aka aiti ia ki te numero o te tangata te takaki atu i te rua o te tamaki anga. Me aka rei e tātou i te numero no Ukraine, e ono anere e rongo uro maari matawasini tangata te takaki atu. I roto i rea te akapapa angara e me aka ai te ia te ratio ki a Rutia ma atatu te tangata o Rutia te takaki atu. I nara, ka re rao ki a Rutia e tuku te au. I ne, no te mea ko aka kake me uitara me champion yara a aine a Putin i te awaronga te ka paruru ia e te ka tiaki ia. E itu anere varunga uru maarima o ki au awaronga e paruru ana ia. Nara o ki rea, ti e puto mai to pake ne, aka kake me e tirira numero ki te varu anere e tainga uru maarua. Tara o kumarama o tanto e kare a Ukraine katoa e tuku te au te rara i te ngā rāni kare kangate o Boma Rutia e pepe iara ki Ukraine pene a te eputamaga mo ka akarakara atu no te tai update ara e te PN te akapapa anga numero no te ngā pasare tara o te roko ne te akamete ki akuto no te ati angani ta papa mai no te nuti i te orarua e zik ka era tu tātou i rea ka akarongo i teta i au tua no tō tātou ipukarea i teta i au tua tāpapa of interest ki a kūtou i teo tek mei taki māta tēnā mai teta i ngā ime
1: tēnā konei te reo o tō tātou o i tūpana te i te tangata ka reo nā reo e i te tangata ia ka reo nā kōrero. Te iti tangata kare ona kōrero e iti tangata ia kare ona pasireia.

0: makakite na rato. Nuku mai te Health New Zealand nere ko te au akarakaraanga no te yamaki bowel cancer ko akangaro e mai te reira no te tai tuatau. E tai papa wakaranga aia e. E tai nguru mawaru maramai topakini te reira retai te teanga mai ki aia. E kāria kirai te Health New Zealand o Palmerston North i komokomo oko o mai ki aia. Ko tātara araeria te tau te Richard Sullivan o te whatuora, no te ia te tupu ki te au arunga e varu a te au akarakaraanga no te ia maki bowel cancer ko akangaro e mai te reira no te tai tuatau. E tai papa wakaranga aia e, e tai nguru mawaru maramai topakini te reira retai te teanga mai ki aia. E kāria kirai te Health New Zealand o Palmerston North i komokomo oko o mai ki aia. Ko tātara araeria te tau te Richard Sullivan o te whatuora, no te ia te tupu ki te au arunga e varu a aukiria. I rutu ia me e rua anere e turungo uruma aiva tangata i ki te ia mai e te tiaki nei te runga i te waiting list a te Palmerston North Hospital. E tai anere onungo urumata kua tere atu te tuatau tiaki e varungo uruma ara. E rua anere anga uruma i tu tangata iria te tiaki nei rato no te eratu no te vavai. E tai anere onungo uruma ono te tiaki e anga uruma ara. Ko te tai iria a te tau te Richard Sullivan iria i akari ako o mai ki te awarongo ni are ka anuano rato ki a akarakara i rato no tō rato bowel screening i te rata i o tūra i ara kua akatapa mai te kawamani i te mata iti no te akarakara atu no te ia maki bowel screening te mata iti mi te onungo uru ki te rimongo uru maavaru. Ina rao ki kua ki te re te kawamani e ka akatapa rato i te mata iti ki te rimongo uru maonu. I ruto i te tai kimikimi anga a te api i tūturu Massey University kua kite te Professor Andy Towers e mi te tai anga uru patene o te au tangata iau te aroane i tō rātou mata iti rimanga uru e arātu ka o rātou ki ruto i te tūranga i karanga i are hazardous drinks ko te iau aronga ni mata iti rimanga uru e arātu peke arātu te metera auro no te pūwai dunukawa kua kite katoa i are kua mā tātou uki tātou i te māramāra e kā tū ia tātou e te kensa me maata te puipui awa awa. A ki te eiriara e irutu i tā rātou kimikimi anga ki te ia mai rātou e kāri tūke te unukawa me te kai awa awa. Karanga katoa ai ko tāiku a iara e te uwaine tini tikai te risk o te breast cancer. A te ia varaire rāta inga uru no tūrai ka akamaara e ka akaipaipa i atu te matariki dei. Ko te matariki uki e ta i mata iti ka topo ki roto i a tūrai. E ta i mata iti ka topo ki roto i a tūn. Ko te oro te mua te no te akaipaipa i te akonoanga Māori ko i a te ao Māori. Me i te mata iti te itawasini e iwa aneri i tunga uru mā āmai i te akatina mōanga ia te waitangi dei. Nā ra, i te tuatau oru te o matariki, katuera te au tuarorai. Kare mi te Anzac Day, e te Kiritimiti, e te Easter. E te matariki dei, ko te au kimianga puupinga ka akatika ia rato, e te tuku i te tengoru marima patene te ati narungake, ko iau ki te 15% surcharge. E ko te surcharge ni, no te tauturu i te tūtaki tā rātou o waronga anga. A te ia mata i tīria ki mua, ko te matariki ka uki ki roto ia tiun rā rongo uru marima. E komitiona Outo Marike, a US Ambassador. Te tēmei ki Wellington Whanganui a tarai te ia epitoma i tupākini, ko Jared Novelli ka tere atu ai, a te ia maramai tūmai ni, ki Niue, te kūki arani, e perā katoa ki Samoa. Ko Jared Novelli e tangata ki mpu upinga perā katoa e ona ai anō te tai puputārekareka tipoti. Ko tōna anua no e inaorane e te ere ki te kūki airani. O karanga uki e iana e ka putuputu e te ere ki te kūki airani. Ka inaoro e te akamātutu i tōna pirianga ki te kawamani kūki airani. No te mea irena ki e iana e tauna marike e tauturu e te kūki airani. Me ka kāwaru mai uki i tara o mekamaka e raro i te moana. Te ara uki karuki e inaoro e te akangarungaru i te tai. Ko tōna mana ko nakora uki tara. Ko te wāre te ia, tō tātou nūti nūti a te angani. Me i teki māta, no tā koto turuturu wāre ta tātou programu pīmo no kūki arani i runga i te 531 PI ko Jeannie Peratia.
1: E a te ia tupu nei,

I te nei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai āta ki te ora ā. Pimo nu, kuki airani.

0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa tō, te titanga te akorongorongo mai nei, tā tātou nuti I te iaiai nei, ai ai tāpati no mātou I te ipukarea peraktoa, ki tātou katoa tō e numere Aotearoa, peraktoa vau ake I te ipukarea katoa tō, takapini I tēnei ao. I te mea I te akorongorongo mai nei, koe te nuti no roto mai tō tātou ipukarea, kia ora ana koto I te aro mātou te tua. Te nuti mātou tā tātou ka ko te onong urumataiti o tō tātou areri, roto I te tuatou ko te onong urumataiti te, te kasina mō I e raroa ka I te ture, te akoku umayanga I te awari ki katoa tō o te kuki airani ke riro mai rātou e I tūranga areri ki I raroake e te akatereanga, perakoto te turuturuanga a te kawamani no reira ko mātou o tātou te itistangata tā tātou tūtua, mekore tā tātou arara ko ngā pou e toru ko te tuanga o te kawamani, tuanga o te areri ki mekore te aronga mana e te toru ko tō tātou tama u a koe e oki ko te akonoanga I roto I te tuatou I roto I tō tātou I pukarea ko ki te ana tātou te itistangata e runga te matapuka te o ngānga tūke tūke te rawe ia I raroa ke I te tamaramuruanga a te areariki I roto I te tuatou ko tae atu te awariki te takapini I te pāinua Pasifika kātō toa pera katoa te ariki waini o Aotearoa ko te o tātou I ae ko te kuini ngā waiono I te pō I taka e atu ki runga te onione o te ipukarea I roto I te tuatou ko tae katoa atu te o rātu no viti mai pera katoa te awariki I roto I tō rātou tūranga tā aere o te soromona o te pāpua pera katoa arotuma ki runga I te ipukarea I roto I te tuatou te tangata mānea te anganga te rawe ia pau mai te awariki te tae mai ki runga I te tua o tumuta warawaro I te ariki atu I te o arunga te tomo atu ki roto I te akararangi anga I te onongo urumata iti te rua I roto rai I te atūranga nei no te areariki koe oki ko te akamānea anga ko te tae apaiwe aramai anga I te awariki nā runga I te waka marumaru atua ko ki tēna tātou te iamitua waini ko akamānea I atu aia e I ngā marama I topāke nei e kua riro a te ia e akararangi atu I aia ko tomu mai ki roto I te awa I awarua ki e kua tai atu te urupu tangata ki runga I angarurutu ko ki te tātou I te paipai inua nei no karika ariki no reira ko aka ārāwe I atu rātou I roto I te tuatou e te iti tangata waini e maanga nui tā tātou akonoanga Māori peu Māori ko ki tēna ia mai I te epito mai topāke nei I te akararangi anga I te awariki e tō rātou o matakeinanga. Koe rina ki katoa o ku pou e a tawasini tū mā raurau te tūna ia ki runga I te kai ngā kai, te angai I te o tūroto, te iti tangata pera katoa te waronga mana kātō toa o te ipukarea no reira. I roto I te tuato e tau e akara tātou ki muri. I te tupu I roto I te ara e pitumo kātō toa nei I te meo kie ko te awarataki anga teia. Te ariariki I roto I te tuato e te toru o te nuti I roto katoa I te vairua. Ko rawe atu te tuanga anganga turuturu I te areariki ko iau ki te ui ariki ngā te teo te kuki airani. Ko te pusiputuanga nei ko tā rato anganga ko iau ki I te ariki atu I te muni te kaha o tūranga ia. Me kore te kakatina mo ia no te tauturu atu I te anganga tūke tūke te tāpopa ia nei. E te areariki I roto I te tuatau no reira. Ko riro atu te tuanga o te uanka. Ko te ia o ki tōna acronym. Te uanka I te turuturu atu, I te akamātutu atu, I te oprogramu, te tāpopa ia nei, e te uia riki no te akamātutu atu I tō tātou peo Māori. Pera katoa tō tātou tūranga Māori, I runga I te tua o teo inua tūke tūke e kāre uke e korarotonga ana ke ua Māori, rā ko te pā inua. I roto I te turuturanga o te turuturu ia te ia nā roto I te pūte muni a te nutireni, pera katoa. Te putuputuanga no te e nea kato tō ko iau ki te Conservation International e kua riro te e nā tā tātou anō rai no te kuke arani e turuturu atu I te o tamanako anga e te o mumu anga a te o ariki takapini I te ipukarea kua tae te mataiti o te areariki e kua riro te e I te tamatao rātu e te angai atu e te taokatai a kataokatai mai I tō tātou I te tangata kato tō ki raro I tamurumaruanga a te o ariki. Kua kina mō ia te tai tamaka tere no tō tātou tūanga o te ture ko e oke ko te Solicitor General I roto I te tuatou ka are te papa I te papa o ke tātou marira ko Brian Mason ko riro mai aia I roto I te tuatou e ko e te arataki mata o tō tātou opati no te ture Iro toi te tuato, me kore no te crown law. Pō ki te tātou i a Brian, e māta tōna mata i te aere e no o nakiro toi te ipukarea, ko akai pui pu aia i te tai purotu no mauke mai. E pera katoa, i rawe ana aia te onganga tūke tūke, a te kawamani e anō anō ne, no te aka mātutu atu i tō tātou o ture. E pera katoa te o akarakaranga te kariro atu, iro toi te tuato, I te angaranga no tō tātou ki e tūmene, e te ititanganta ki te tātou, e mata ne te anganga tupu ne te ipukarea, e te riro ne, te iatūranga, e te kamatutu, e te kawamani, te oronga meanga, e te kite te karapi o Papa Brian Mason I roto I te tuatou. Te toru o tō tātou nūti, I te mea uki e betoma te no te reo Māori, me koe reo Māori Cookie Island, te tātani kōrero, te rawe I ātua, te o api I tuatai, o te iamatai si rota o sini ruanga uru maono. I roto I te ko tomu mai te ano api I perakatoa te o uiriki I te kamatutu atu I te tūranga ne, perakatoa I te ankarātu I tā tātou ano tamariki I roto I tō tātou reo, I tā tātou au peu. I roto I te tuato. Mane te ki te atu I tā tātou ano I tūtua nei tō tātou reo Māori I te mea o kie. O ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga teia te ka mātutu atu I teia pera kato I tō onga ngātu I te tai au re ki tā tātou ano te maru re I te tomo mai ki roto I teia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti. E mango nui te opa I e tomo mai ne ke roto I te ipukarea I te rawe anganga no runga I te akarakara atu I te runanga takere moana. I te e pato mai tō pākine, ko tai mai te tai pa I māta, e ko te e pa I nā te matini aia e aka aere, e rua rā I a ngā tangata e nu ona ki rungai te e pa I, I nā rā. Ko te akatanatono anga me kore I te tānga anga ngai te e pa I, te ravi e nei te reira, te tai tūranga ke I wa o ake I te ipukarea, ko kitana I a te ingoa te e pa I e ko te Amanda 8605 nā te robots aia e tānga anga nei roto I te e swato no reira. O te te tai o wanga ngai rawe I ane, I te akaramata tiu atu I tō tātou rūnanga takere moana, I te mea ki e te akaramata tiu I ane, I te e tūranga. No tō tātou I pukarea I tū mai ne, pera katoa, I te akarakara atu, I te wanga ngai te kariro, I te akamatu tū atu, I te kimi marama, kimi uonu atu, I te o mero aere o te rūnanga takere moana. I nā, ko te iau ki reira, te tai o wanga ngai te rawe ia. No tō tātou I pukarea, ko te tai nūti ako o mai, ko ki tēna tātou I te moanga tangi kā ara te rawe I e tā tātou anau tamariki, ko rawe katoa I e te ia nā tā tātou anau tamariki o te pai tuatai I te api. I roto I te tū atou, ngā ko parau te ki te atu I tā tātou anau I te tomoanga ki roto I te tūranga nei I te meo ki e, te vai nei rā I te maruirui. No tā tātou anau I te akarakarātu I te aonganga e rawe I ane. No runga rā I te suonga o te pāinua. No reira, mānea teia I te ki te atu e ko tomu mai a aitutaki ki roto a araura. I roto I te tū atou. Nā tā tātou nūti o penga ko ki te ana tātou I tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete. I roto I te tū atou me koere ko te tāpora kai. Ko te ia dingutuare e no o ne tō tātou I te tangata ki roto. I roto I te tū o ne ka rawe I a atu te tai au oko oko anga I te au pākau te ravarava I mai te au iti waine, te au iti tāne me te tarai aere rāe me kore te au kete, te pare ko ki te tātou, te au pare rito, te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai I roto I te tuatou me tai mai te tuatou o te trade day ko ki te au tātou a te maramagi mua karawi ia te mai wanui no tō tātou I pukarea no te amata isirua tau sini rongo uru maono no reira te tāpapa nei te au iti vaine te au pāinua I te apai mai tā rātou o mekamaka aere I te okua su ke tātou I raratonga pera katoa ki te au tūroto e aere mai nei ki runga I te tua te inua no reira I te iti tangata I roto I te tātou te vaine e maanga nui te au nganga te kariro I te akamātu tū atu I tō tātou I pukarea e pera katoa I te akaramata tū atu I te au nganga te kariro I te kararangi atu I tō tātou iti tangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori, e pera katoa te iti tangata tika e no te pāinua mai, I te oranga atu I te tū atou ki a rātou, I te kimi rāwanga, kimi pōpinga, pera katoa I te akonukono me te kese tātou. te tangata tatatu nutsi openga i te mea o kie te vai te mumau o nei rā e te ipukarea no te tūranga o tō tātou pensini e te tīsara i roto i te tuatau te irinaki nei te kapomani tiaki i roto i te tuatau i ka metaki ua tō tātou tūranga me kore tō mātou tūranga te ipukarea i te akonukonua sui teia no te ngā marama e tūmai nei e tai uaski tō pangamataiti no reira ko te te tai rāvunga te kariro i te pārurui tō tātou i te sangata perehakoto i te akonukonua e rātou i tā rātou nganga e rave nei. Nā tāku nūti openga hoki te tātou i roto i te tuatou te rave i e nei, te tāreanga o tō tātou i te tangata kātotoa i te ipukarea. Ko mātou tātou te tāreanga tangata ko te census ko akamata takere teia i roto i te tuatou, te tītau i e nei e rua i e epitoma, e rua ki te toru epitoma e pau e i te tāre i te kātotoa i e mātou i te ipukarea no te akamatu tuatū te o nganga perakato i te akarati te tūranga oranga o tō tātou i te tangata e te kimi rāvanga atu i te tausuri e rātou i te tuatou e tūmai nei no reira ko te te te anganga pōpinga e maata te tangata e ere nei i te rawirawe i te tāre i tō tātou i te tangata. I nā te nūti pangi atu ki runga i te ia ku ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iau ko auku te rā te ngoro mārua e ru i tōru te ia rā i roto i te tuatou me tae ki te rā te ngoro mātoru o tiurei i te ia marama nei ka tōpiri atu te tuanga i te oronga te au ingua o te oronga te katsu e pera katoa koe tā rātou ka amata rātou me katsu rātou no te au pāti me kore katsu mai rātou no rātou uae ua orai i roto i te tuatou i te akarakara atu tā rātou rāvanga te kārauka i roto i te ikianga maata no reira te tangata akarongorongo maria mai ta tātou nuti te rā ua ko ki te tātou me te mātou i arai i te ia tuatou tikai te no ua nei te ia kawamani e kawamani tiaki i te mea o kie, ko tākore ia te paramani i te noo atu e prakatoa. O ka tīnā mō ia te caretaker government i te akonokono atu i te tuanga o te oporokurāmu kia kore te reira e tāpū me kore e utipoto ua i roto i te tuato. Māri rā, te tāpō pātu i te tuato, te kariro atu i te akamako, i te akamāni atu i te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, no roto mai i tō tātou ipukarea. No reira i te tuato, ko ki te o tātou, e maata te waronga, e tukune i tō rātou ingoa, e ki roto i te pare, e ki ara ki tēnā e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. No reira te iti tangata akarongorong mai i te o nūti te kātai atu no runga i te tuanga nei o te ikianga i te mea o kie a pinga tika te anganga e ravi i nei runga i te tua te inua i roto i ngā tuanga toru e toru ravarai i roto i te tuatau. No reira akarongorong mai a te ngā epitomo ki mua i te o anganga o te tupu nei ki roto i tō tātou ipukarea i roto i te tūranga no reira. Te tua te aroa no tātou kātotoa ki e tau e te iti tangata akono kono me te ki tātou i tō tātou oranga reo ka puma ana ki te o mitua me kore te o tamariki ano tamariki. Te tomo atu ki roto i te tūmatatenga i roto i te tuatau reo ka puma ana te no mātou i te ipukarea kia koto kātotoa ki riro mai te tua te ki a tātou kātotoa a puma ana mai i a tātou kātotoa. Ko te tākoto te mai ni kumari atu oro me karo ko tārua rangatira e o rāna tātou kātotoa e kia mai.
0: Pimo nu kuki airani nuti no te ipukarea.

0: Buah katoa, nā te tonga mai te matangi e kā tairia te waito o te mana i roto i te marewa ki te taingoro marima e kā topa ki te itu. Ato tātou nuti tēnā no te iaia no ora mai no mate mana na kia mana koto i te atua tawanuan e nā te atua e tātou e tātou mai ka arawi a kou tātou a te aura ki mua. Toko tō tai aga teia o nō roa takairangi mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
1: Ka ares tātou ka karongronga i te onuti, noko nei mei tō tātou tai ake i a taimi pare anga Samuel QSM i Hawke's Bay.
2: Kia orana tātou kātou tō i te roa maata o te atu, kia ka mei tike e te tō ti arawe anga nō tātou iro te tia se anga nei. Tō tātou onuti mō nō Hawke's Bay atu nei, te e pita mai ta pāka nei, kō rawi e te kui uki te abibi ai tō maa tō kupara tai tō. E kua mataora te otanga sa tītai mei kita abibi ai tō mei sire rā ie. E pera katoa tā tō pāmito, e nā papa kio apa ia ka tere tiri rei te paraparau, e a kita mai nei o mataora tā tō ngā. Koe iske a tanga tī er mai, i te mātua hapuru mai, koe uki nōrunga i te anga ngā te pāmito, kukite uki tātou i te anga ngā te pāmito, koe uki te akaitai tai ua ua, te komokoma, te tua, e pera katoa te kaika i te pāpanga i rea. I te maana kai, kua eri te mātua ki te anga ngā, koe te aripura te moment, mi te i te tōko, pati ia mai, te e o tangaski, e su kia, mo te akurang o te o mama i te rea. Te ato, koe iske a te tangata te i tēmei, mei te rongo pakati, e te watu ki te o mapu, te anga ngā te poin tin. E ko te akatere, koe uru ko te president o te Women's Relief Society, e pera kato, e sa e mama, nā rawa i akatere te anganga i tiri zara. Uri eki akamese ki e te to, no te mea ko te anganga i rawa i tiri zara, koe uki, rawa i tiri anganga nā rato, no te akaiwa panga te to anga o te krisimiti. O mura kumai rato, ka rawa rato i rutupu, no te mea me tēki te upanga te mata isi, e maa te o tanga te eran ngu, nguri uko rawa rato i rei tiri zara, ngangai tiri zara. Ka ngā mita i ta ngur muri si te akaita to, anga ko te o tiri aria. A, no mātou kira, er mai e o tamari ki er mea mapu te e mai imen e se ka ki e mai o rengi e tuku mo ki e tua o i o ki tō ku ora angai tōku tupu ahu mai tōku tamari ki anga mai e muri ake ua e mai re te e ronga ram mai te u apinga te apaina e re te o mama o pai mai ko tua e re ke mātou i tīre rao mea kātou tō o te angai re rame tō mātou puri ako tō mātou puri o ki e te ame tō i kianga no mai mātou i re te tā mama o ki aru tui te ngutu ari koi te aripura te mokuma ni flex mea ni no re ki aka meza ki e te atua no tīre ranga oro ngā te dei i te aka meza ki angi o koto e bi rame ma rui tako tō ngā, e ki o ngō mara te tō e te maru iru nō kōtō, nō te o tātou, te ka eri ia tātou hiru mō. E ina nai, wā arumai ti au mito nir, wā rawe rātou tā rātou ngā kāpi te rōta i angai rātou ki tunga iokotai, tō te me, e ta i rātou ki te kōpūta, ka uki uki Australia. Wā rawe iti ngā ki whenio, e māta te o tanga te arumai, i te rawe iti, e ina na iri, te ak tita mani a ngā matai, wā rawe rātou tā rātou ngā, koe uti tō ngō te kete pōru, te basket pōru, e pera kato te ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā mate mate tu ko ki te ki ta te we te ra opa ngot tamari ki te api ko ki te vrai no ri te ra e mate te opa api no ne ki te ka pira ka te tamari ki te no ari ki te ka po te me tu ato or te te no te api e ko to mate ore voi te a ra ni ra e to mor mor to mate ore voi te ra ari wa ta o to mor mor o te voi te ra mate a mara ki ta tu ka to te te sante i hok spaini a te ri tu ka ri e te pari un nice ko i o ki a te ta to ano mapu ko ka sun question church to te ka te nga mata jo e no ri te pati at ni tatou kato to ki ermai ke to churu tatou ti akuro pera kato ni mana kai ta di pou pare un night series no ri akamaru ri mai ermai to churu e akuro o to tatou isto de ri to tatou o ri no ri o te opera ri ti to tatou no ti no box pe ni e ki to tatou isto de ku ki er me ru mai akra de te wa churu de bluff pera kato di australia e te wa ti tatou i korea te ato te ro un tatou kato to ki mana
1: ti to koro tatou i te senga ka iris tatou ka horo no i te o nuti no ko nei me to tatou tai ki ia teo kota i tārai.
3: Kia rāna tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ako te tuanga mua, te inangaro nei au i te tuku atu i te reo aroa ki tō mātou papa oromitua ki a Reverend Tengaru Pāneora no tōna rā anauanga e na nai. Happy birthday ki a koe e tō mātou oromitua i rina ki rā iau e kua ka manuia mai te tua i a koe. I na nai e kua oronga mai i tātou ngā kau i anu anuara i kia tupu. Te au meitaki tā te atuai i nā aro no o e no te kōpū tangata. E ko te rua o te rā anō anga ko tāna ta maiti katoa ko Arapati Pāneora raro i Porirua. No reira ko mātou kātou tō te ia i tukoroa nei i te tuku atu i te reo aroa ki ākoe e Arapati. E pera katoa koto kātou tō te anō ia i ruto i te ia maramako tiurai. E rā anō anga mataora ia koutou kātou tō. Ko te rua o te tuanga e ina nai ko rawe ia i te ipure ngutu are i te kāinga i a mama Jean. Anu

Sina kia ukotena imene kua imene I tena imene me kare kua atu I tena imene no te Mr. Tahiti, tarere Mr. Tahiti. E re kare he te ere mo tena imene. Tana medike no te etu atu mai ata. Yo kotoe a karongorong mai ni tatatu program te arekari oi. Te program te iti aha nono o ia. No te te akapapanga imene na tatu. Hadi top 10, ma aura e deo turei me te top 10. Kia rana kia kotoe te istan kukiare.